0: šta je data reč. Ali je taj element isključivosti je veoma veliko kod Albanaca. Znači, kad daješ bez, onda je to nešto što je više od tvojeg života. Bez, a bez. Desku sam ti dao, za Kosovo su život takvi.
1: Traže nešto, ne znaju ni sami što traže. Oni znaju da je ova država sve moguće dala. Stvorili ih od nečoveka, ljudsko biće.
2: Što se tiče krajnjeg ishoda, ja sam pesimista, nažalost. Ma, ako bi ozbiljno rešio da dobiju svoju državu ovde, mora se nešto drugo da upotrebe, sem dlanova. Jer nijedna se država do sad nije nit raspala. I te neko stvorio državu dlanovima. I tačno je. A znate, ono čiji narod vam je država, čije su ovce njegova livada.
3: A ja ću zubima ako treba, branit ću moje ognjište. Ako imam troje male djece, shvatit ću da ga imam. Ali neće ja mora da žive. Ako im neko obeća da im dao, neki izvoli neka dođe onda ga uzme. I Nemačka je ušla u Rusiju, ali je pala. I Amerika će negdje da pala.
4: Večeras pijem na tvoj račun, ne?
5: Da li bi ti mogla zamisliti u sebi da se zabavljaš nekim
6: sebi? Ne, ne dolazi u obzir. To ne dolazi u obzir. Nikad. Kako bi? Odmah ti dođe to ispred sebe da je tvoj neprijatelj.
7: Pronađena su tela i delovi tela za koje je nesumnjivo utvrđeno da pripadaju 34 osobama. Pored leševa pronađena je bodljikava žica. Na žici upletena duga crna kosa.
6: Glave padaju i onako. Svakog dana imaš nekog ubijenog, nekog izgubljenog, to kao da te ubija svaki dan, kao da ti skrati neku ruku, novu, ono, odnosno ne dođe to.
8: Those who took up the arms, those who deserted, the Kosovo refugees traveling through the woods, and the Belgrade refugees traveling through the streets with their children in their arms, looking for non-existing shelters when the alarms go off. I hope that NATO pilots don't leave behind the wives and children whom I saw crying on CNN as their husbands were taking off the military targets in Serbia. I hope we all survive, but that the world as it is does not. Today is the second aftermath day. The city is silent and paralyzed, but still working. Rubbish is taken away, we have water, we have electricity. But where are the people? In houses, in beds, in shelters. I hear several personal stories of nervous breakdowns among my friends, male and female. Those who were in a nervous breakdown for the past year, since the war in Kosovo started, who were very few, now feel better. Real danger is less frightening than fantasies of danger. I couldn't cope with the invisible war as I can cope with concrete needs, bread, water, medicine. And also very important, I can see an end. Finally, we in Belgrade got what all the rest of Yugoslavia has had, war on our territory.